City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 26. julski dan u svom prvom dijelu malo do umjereno oblačan, a onda u drugoj polovini dana po povećanje oblačnosti koje će poslije podne ili tokom noći donijeti kišu i pljuskove. Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini. Jutarnje temperature od 13 do 22, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. U Banja Luci, Mostaru, Sarajevu i Trebinju sa indeksima od 30 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 54 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u oblačnoj Banja Luci 20, 992 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 16 u Sarajevu, 17 stepeni u Zenici, 18 u Tuzli, 19 u Prijedoru, 28 u Banja Luci izmjereno je i u Neumu i u Mostaru, a najtopliji su Bijeljina, Doboj i Trebinje sa 21. Sutra ponedjeljak, 27. juli, umjereno do pretežno oblačan sa kišom ili lokalnim pljuskovima, jutarnje temperature od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Utorak sunčan sa ponekim oblakom i donosi početak onog toplotnog talasa. Jutarnje temperature od 16 do 24, a dnevne od 27 pa do 36 stepeni. Srijeda vrela. Jutarnje temperature od 16 do 25, dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 39 stepeni. Požari na širem području Madrida i u provinciji Avila zahvatili su 45.000 hektara, a evakuisano je oko 89.000 ljudi. Saopštili su ovo nadležni i potvrdili da jaki udari vjetra komplikuju napore vatrogasaca. Španska vlada je proširila nacionalnu vanrednu situaciju zbog požara i na Toledo, upozoravajući da vjetar komplikuje napore u gašenju i u ovoj regiji. Stanje nije mirnije ni u Francuskoj, požari su i u Portugalu, a kad saberete ove tri države, više od 300.000 ljudi je evakuisano. Vlasti u provinciji Guangdong u Kini evakuisale su više od 710.000 ljudi zbog tajfuna Hangxi, međunarodni naziv mu je Noul, a tajfun sa vjetrovima jačine 45 metara u sekundi pogodio je provinciju rano jutros. Inače, postao je prvi takav prirodni fenomen koji kineski meteorolozi prate koristeći roj bespilotnih letjelica, javila je kineska centralna televizija. Za razliku od pojedinačnih dronova, oni sprovode istovremenu detekciju atmosferskih elemenata na više tačaka i više slojeva u vazdušnom prostoru.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Prošlo podne i ostvarilo se ono što su meteorolozi rekli. Poslije podne, kiša. Tako i bilo, intenzivnije padavine očekuju se ljudi u Hercegovini, pa obratite pažnju, a kiša je moguća i noćas. Temperature od 26 do 32 u Hercegovini, 34 stepena. U Banja Luci, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Doboju sa indeksima od 42 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 51 do 53 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci bar zvanično 28 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i 3 metra u sekundi sjeverozapadnog vjetra. 26 u Sarajevu, 28 u Neumu i Trebinju, 29 stepeni u Zenici, Tuzli i Prijedoru, 31 je u Mostaru i Doboju, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 33. Sutra ponedjeljak, 27. juli, umjereno do pretežno oblačan sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature u intervalu od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Utorak konačno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 16 do 24, a onim dnevnim od 27 do 36 stepeni. I srijeda baš sunčana sa jutarnjim temperaturama od 16 do 25, a onim dnevnim od 29 pa do 39 stepeni. Kasnije i popodne, uveče tokom noći u Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegdje uz lokalne nepogode praćene jakim pljuskovima, grmljavinom, vjetrom i pojavom grada, pa je za ovu regiju za večeras uključen žuti meteo alarm.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici i

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Sledi zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.